la ungiphe khona baba mangibheka la ungisuse khona baba kufanele ngabe ngibonga ngalendlela ngibonga ngayo baba.